jeni mia za ko danduke pasu ondobu menari kadema isa kimi eko sunkwa demi don wimbira gya mesaka basu no suare mo barabara kadema yenge so awa mia ki eko ya nunkwa mia yinsoni nakana nakoma uri nakana yenge idewamo yema anka besenti ngwenikuru tirasi ya na tirasi kura kwenye rubi ya iwa nanka kura mde miwa ingwaleni na siyara na tabra genge musuno okoma uriyo sondidi lukwa temeni hako kanawa pese sakiteme saka sadanduke ya waya kura didi migia wa sako dakari wisi akadema piko piko ya kadoa mi yinsoni nakonde igina mama dasa ino apiko imbarudosi ingino apiko ni sabko zide dakari wesia besen sakiru nswa soro ina yungwaloni zide dame kwe kwama dasa ino apiko kadema san dasa ino apiko sakime kuru yokuwa ndesun kwa mewa zide adon gibe banka uhura mamu dede dewe mesaka sakiten so aso bako karimo sako de dasa ini sako zoku mano bako sunosia zude urama iti so suadaki o to natama kagem kise mbiragia katen ya kore mena tere banka turu amone nako kano wako mbea nosia wama misako ko misako dakari wesia sa deman so aso deman sakiru yesa mo yeng sinda sa sinamini yeng waloa sa kokarimo yeng waloa sa da karigwesi yensoni nako kanawa beno siya ma gisontoro migia sara kianso da karigwesi ya yesa bi nene bu gya mesibara raka bibu nene giso mesaka bibu nene mo gim gya ande ma babi nene mini yeno so wantiti wambora kwa nyemia ndumi biwi anka manye badu nene wa kanduke biwi nti nyenume giwa kanduke biwi nti huim baka nana biya badu nene mi anama giso ya nene yara giso mame giso une nya une nyawa ankwe agogi nene ndumi uyaka nene wakuru kadema wanti nu kiko isankira wa mekadema biwi baka nunene sinemi nuko isankira nunea katusia biwi nti mkoko siko mamo nyenu gemiba nunene mi wanti mbora kukwe nyen iwe kuro ya dira gisontoro bi nene bu bukwa wame ama wasi bu bi nene goma bi nene uye u giso aden biwi ni kasa aden wi nene isakimi ya kakura hao yekuro yakpa inga kumasa ye yakura mu yensoni suru yesu kusangu mwensia mu yungwaloa tara kiansu da kariwesia adama isakine kore ya me rumi ibakuro ilikisi nundia yako yarima ma ilikisi we giso piko piko ya gasan don gibi mbura bura ye bamo ya dira santoro ganda bilu ya madama yenson sokore wa metakoko ya kakura dede deme sa kanamoni barabara akode mira gyogandi bu sun no ama demi ikuru yari no neramu ya anu neramu ni sanko su dakar wesia suwa metakoko ya kakura dede isa kimi ya ka sun kwa me yungolani na siara na tabra genge na kama uri na bari mfoi windi kono uwo mbene hanko gina dasa swada kipiko domi yewe tombe wa urama sahaba urama wakwani anda karwisa iso ni kadema isa kipuru yoko ya sunkwa me isa nagrimi isa koye nobaturi iso ni fraten TFM 96.5 ya iso ada kimi yungolo sama mwami yungu kalidodo ka nisamo mwanka sunkwa me didini tanko sugina tombe iso adaki kwa maa pikuru bangina kwa maa sunfagidi ya piku ni tanko sule nda kariwesi ya iti so yinso yi swa daki yo piku yi bako sun nosia sule urama iti so 96.5 iso isa mwamini

0: Fraternité ton gâton jenou di, bo renou rosin gan lo ho, bo renou ho do to lo ro, ho e sa vi ronton, tro mi to. Nya, mi na koukwa bo tuwe.
1: Dolo.
0: Nya, mi a wezon. Yo, e mi olga bi mi te olo.
1: Yo, o chan wezon lo.
0: Ah, yo. E ne, ronton tro mi to, nya mi ton tek beton jenme, e bli buka bon, yi babon. Do, e no fa, ha, kason o tuton ha, e lo na wak bon de bo. Alona yi nou an sin kan ho jen nou debo yi nou fi wwa nou an ve ou ni pepe de yan. Ne kon yon men do di?
1: Ou, yisot nan mi an men a yon koche. Ou, dosu nou vi poto kreman.
0: Dosu nou kon nou vi poto e. Dosu nou vi poto kreman. Sa kwen nou an.
1: Sa kwen nou an.
0: Adok nou zede konan do dame le fi podin. Bukasi, dok nou kode men de vovo din an. Kou kan an nou finen bon. Yon kan dok pomen, dok pomen. Wa, wa fi wado e. Yeke, nsi dok nou kode an, si dok nou toji an. Yon
1: wa.
0: Nou, nou, eka yon bon. Eka bel o yon amon viton. Mwen mwen di nda kwe do mide. E yon, ekbe ton son vin fi gaje. Men la kou dosu nou vi poto kreman.
1: Ekbe ton son vin, eje yon lo poji.
0: Eje yon lo poji.
1: Bo yon yon lo gbe me kou.
0: En gbemen ho
1: yan sin kone
0: en gbemen nu asiru amen gbemen ho yen
1: en ho tonje ya gbemen nu asiru amen
0: gbemen ho yen
1: en
0: gbemen gbemen nu an gbemen ho
1: gbemen ho gbemen ho ka lo fini yo ka lo konton lo po bo konton yesu do pe bi we
0: e po konton po yesu do pe bi
1: yesu sin pe bi pe kaka bo su bi don o gbemen ho ka lo fini yo e wa mo asi lo po bo wa do e ka mo asi bodo yo mo lo de hon tonton o do de ko nenu a
0: o to ye ton da si yo de a
1: de bo wa
0: be be ko do te la gbe mo asi yo bo da
1: e ne bo ji bi lo po
0: a bo ji bi lo po
1: e ji bi lo po je nu kon we di yon e wa e do nu hon tonton de a de mi po po lo po ka ka ka ka bo ya su po e wa su do po di yo e ko igbe mi da si yo de yon su po ko yo bi
0: Bébé kwa mwondo, anu konton ton ne. Kwa e de, ikbe bèmè da si de yo.
1: Yon
0: nou soukpo. Yon nou soukpo, lò di mè, ba lò kwa di mè lò di ne.
1: Ba lò kwa
0: di. E mwondo da gwe nò kwa konton.
1: Gandhi, bo e jira li ni bo, e yin bo bo, e lò lelele kaka yo, e wa mwondo kwa kwa gwe, bo do kona. Wende lò kwa do na we ne yon, bèmè kwa kwa jivi we. E o jivi we. Di yon, konton ton, e wa da, e lò suwa kwa gwe, bo da si lò po. Min adò di yon, min do de, fami lò po we, yi da.
0: Et d'assidu, rendu pour homme.
1: Et ne font
0: bouillonner. Font bouillonner. Et d'assidu.

0: afi asiko yi abiki gbogbo awon omo egbe egbe eti amo si olohun logbon eko ojo mita baba wa solomon lona ikuna wo ojo to ko ya nipa inawo ya wa ekuna wo olorun oba loke ko je ki eyin iya ku dara lowo ati omo afasiko ya ki gbogbo awon omo gege bi ko so ni michel baba egbe baba wa je apoline ya bi akion ni pe ko asiko yi olayi ma se le mo jagun jago se baba mu yawo re akion badmo aki gbogbo yin o olorun oba loke ko ma fi abore bo wa eh baba wa erve apona ah recteur aki won pe won ko asiko yi ibi ti egbe wa e ma fi igbadun e ma fi si ayo ni asiko ta wa yi o ah oni gbagbe baba wa alaji alfoseni ni o kedan mo lohun yawo re alaji aki won gbogbo awon adugbo kedan ba patapata la ki a dani kan si ni adugbo titiru mo ni kan ni kan dagbe tibona albarika e won suru ga bi won suru pelu gra aki gbogbo ni patapata a o ma tesiwaju oni gege bi awon eto ta tin babo ati gege bi esimo sinu ojule se fatente fm bi ilu sin lobe la sin jujo re asiko ta wa la ma fin si awon eto ni awon eto titun mira ta fe gbede lati ojo atene ni o bere ni ojo aje to nbo ni o bere pelu awon eto titun pelu awon mo ojule eko ti a ma si eto pelu won ki awon na ki won le wa ninu awon asa wa tori pe oni asa je pataki fun wa ati awa omo wa na tabi ki won ma ba agbagbe awon asa wa na ni a ma abere si fi sori ate bere ni ojo aje to nbo ni gbogbo awon ruru ede le ma gbadun awon eto yi je akin ya o ma te so yi pelu oselu baba eko aje fun to da senu a fi ropo oselu o ti ya o eko baba e fun se fun wa ki agbadun yin die ki a to tesiwaju ama binu siwa baba eko la pe sugbon ki o to tesiwaju agba baba eko ki a to lo ninu oni ta fi yin ope a fi yin lu alogo
1: olohun ana olohun eni olohun ola o olohun otun la o ajo yin to fi bo wa olohun oba mama je ku dajo ete o olohun lo fun wa lajo eye baba loke lo fun wa lajo eye Olohun lo fun wa lajo eye baba loke lo fun wa lajo eye labalaba ni wa egun mo laye

ni awafasiko yi ta fi ki baba wa lawin ti odo eko jo meta lawin ti odo ke won pelu mo gba awon idile yin alaji ibelo jafaru asan la kole yan la awon yanu aki won exactly mashallah aki bi gbogbo yin patapata pe ko asiko yi ani wa gbagbe ya wa bi avet ya lagunte ana wa pataki pataki bi avet aki won ni adu won won si lohun aki baba eku toju baba aki yin pe ko asiko yi abu olorun ko wa lori eni kokan wa awon fasiko ya fi ki baba wa lo nilu mona lohun Vincent ni lo mono aki won toyidi gbogbo la ki awon won gege bi baba wa ti a mo si sabi jamiu ni tian aki pe e kwa suko yo sabi latifu gbe la kini lu ka ki ko pa lohun je a o ma te saju ninu lori wa o